0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi i boks kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo boks kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio. Vaša pozitiva.

mjesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Pa šta se to promenilo s tobom od prošlog puta? Na drugoj strani sveta si,

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo,

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: ostavljam sve.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo u neograničenim količinama iz Chicaga, iz Illinoisa, naravno za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, za sve strane okeana, za sve one koji su se već razbudili, za sve one koji su još uvek pospani, za one koji su već na radnim odredištima, kojima je ova sreda, 8. jul, radni dan uveliko, koji su bolji ranoranioci od jutarnje ekipe Plus Radija. Ima i takvih slučajeva, moramo da priznamo. A prvenstveno, to su naše kolege i saradnici sa portala Chicago Dešavanja. Hvala, drage kolege, što se kaže sa druge strane stakla, da smo uspešni, raspevani, uz brdo brzi. I ove srede, a u sred srede pozitivne reči više vrede. Imamo te famosne zadatke i obaveze da utonemo i uplovimo još jedan radni dan, da ga učinimo sigurnim mestom za opstanak, da ne dozvolimo da nas bilo ko iznervira, da nam nešto krene nizbrdo, da bude neka tamo leva noga ustajanje, jel da? Da, imamo tajne sastojke, dobre preporuke svih ovih godina. Pa biće sledeće godine punih 10 godina, ali o tom potom. Ajmo mi na letnji način, kako i kaže malopređašnja špica, jutro na letnji način, i neka nam ovaj 8. jul donese samo pozitivne elemente, dobre priče, aktualne teme, korisne informacije, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da se razdrmamo uz još jednu jutarnju šetnju, letnju jutarnju šetnju muzičkim vremeplom Plus Radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
2: 20 minuta prošlo od 7 sati, jutro je pa još pozitivno, pa još na Plus Radio, pa još 8. jula, pa još u sred srede kada pozitivne reči više vrede. Ne znam da li ste znali, ali reč sreda u slovenskim jezicima označava dan koji je logično u sredini radne nedelje. Prema narodnim verovanjima, sreda se smatra izuzetno naprednim danom za započinjenje poslova i putovanja. Za decu rođene u sredu se veruje da će biti zdrava i napredna. Sve ovo napredna ima veze sa Srpskom naprednom strankom i Srbijom i predsjednikom Vučićem, tako da ne bih nešto tu mnogo da komentarišem i ne bih tražio nikakve pozitivne elemente, ali o to potom da ne bude teška politika od rana jutra, jel da? Šta kažu naši termometri? 22 stepena po Celzijusu, danas maksimalna dnevna 31, dakle sunčano, toplo, da ne kažemo vrlo toplo za Chicago, može to još više da ide. Sutra nestabilno vreme, uz moguće nepogode, temperatura također do 30 stepeni, ali relativno vlažnost vazduha visoka. Petak 25, subota 25, eto, to su neki izgledi gledi vremena, naravno i u nastavku programa Plus Radija detaljnija vremenska prognoza. A Sanja i Bojan bit će u kafeu Miraž u Chicagu ove nedelje 12. jula. Fenomenalna akustična svirka u Bašti, dakle pola osam. Sanja Grahovac, Bojan Vasilić, kafe Miraž Chicago, više detalja i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, onda listamo i najznačajnije naslove 8. julskog jutra.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro Plus Radio, malo prošlo od pola osam, naravno i ove srede nama ništa neće, ništa ne sme i ništa ne mora da nam prođe ispod radara i ni ovog 8. julskog jutra, pa da zajedničkim snagama prilistamo najznačajnije naslove. Može, može. Trump najavio ukidanje sankcija Turskoj, Erdogan je veliki i poštovan lider. Drama u Njujorku, evakuisana zgrada nakon deformacije nosećih čeličnih stubova. Trump poručuje, Grenland bi trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. Illinois udara na AI gigante, guverner potpisao jedan od najstrožih zakona u Americi, kazne do 3 miliona dolara. Milion ljudi izgubilo 3,8 milijardi dolara na Trumpovom tokenu, dok je Donald Trump zaradio pravo bogatstvo. Dug za penzije skočio na 36 milijardi dolara. Chicago ide ka finansijskoj krizi. Nova pravila Evropske unije u avio saobraćaju. Šta se menja za putnike, a šta ostaje isto? Neka nam ne zamere svi ostali naslovi. Đoković je pokazao zašto je najbolje svih vremena. Priredio je spektakl od 5 sati za polufinale Wimbledona o neponovljivom heroju Novaku Đokoviću. Pričamo i u nastavku Pozitivnog jutra i treba nam bolji izraz od onoga GOAT, jel? Najbolji svih vremena, ne znam, traži se nova reč i traži se prava funkcija i ne znam, mislim da ni AI ne može da odgonetne tu čaroliju i to što je Novak Đoković juče priredio na Wimbledonu. Bavimo se tom temom i u nastavku Pozitivnog jutra. Ajmo na dobru muziku i na još bolje raspoloženje.
1: Letnji ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Muzika koju volite. Plus Radio. Ne veruj mi.

0: pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, jesmo li u centru svih dešavanja? Može, može, malo ćemo da odmorimo od svjetskog prvenstva u fudbalu, s obzirom da je danas dan pauze, poznati su nam svi parovi četvrtfinala, ali o tome u nastavku Pozitivnog jutra. Kaže ovako, gotovo milion investitora širom sveta suočilo se sa ogromnim financijskim gubicima nakon ulaganja u meme coin Trump, dok je istovremeno predsjednik Trump ostvario stotine miliona dolara prihoda. Ova kontroverzna priča ponovo je uzdrmala poverenje u tržište kriptovaluta. Ukupni gubici investitora dostigli su čak 3,8 milijardi dolara. Podaci zasnovani na javnim blockchain transakcijama pokazuju da je čak 988 hiljada kriptonovčanika, odnosno oko 2/3 svih učesnika, završilo u minusu. Token Trump lansiran je neposredno pre inauguracije prošle godine, brzo je privukao ogromnu pažnju, njegova cena u jednom trenutku dostigla vrhunac od 75,35 dolara, ali je ubrzo usledio dramatičan pad od čak 98%, pa se trenutno kreće oko 1,6 dolara. Dok su mali investitori beležili gubitke, Trump je prihodovao oko 636 miliona dolara upravo od ovog meme coina. Pored toga, dodatni profit ostvario kroz kripto projekat World Liberty Financial, koji podržava zajedno sa članovima porodice. Samo od prodaja ovog tokena prihod je premašio 500 miliona dolara, dok je oko 65 miliona zaradio od akcije kompanije povezane sa ovim projektom. Ovaj slučaj još jednom pokazuje na visoke rizike ulaganja u meme coine, kripto tržišta, gde mali investitori često snose najveći teret, tako ja sam da kažem. Ovaj slučaj pokazuje još mnogo, mnogo neprijatnosti, nelogičnosti i bahatosti ovih vladajućih, ali o tom potom. Letnji su dani, pa ne moramo baš zimske i teške teme, jel tako? Ajmo na dobru muziku, nastavku Pozitivnog jutra. Bićemo i na svjetskom prvenstvu u fudbalu i došlo vrijeme da rekapituliramo dosadašnji tok takmičenja i da polako uđemo u četvrtfinalne mečeve. Dobro jutro.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Malo je prošlo od 8 sati, pozitivno je jutro, uvek su tu one aktualne i korisne informacije. Evropski parlament usvojio nova pravila o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju. Putnici zadržavaju pravo na naknadu zbog kašnjenja i otkazivanja letova uz veću zaštitu i transparentnost cena. Dodatno su ojačena prava osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, dece, trudnica i maloletnika bez pratnje. Novim pravilima zadržava se pravo putnika na naknadu u slučaju kašnjenja leta duže od 3 sata ili otkazivanja leta manje od 14 dana pre planiranog polaska. Iznosi naknada ostaju 250 evra za letove do 1500 km, 400 evra za letove unutar Evropske unije i za letove između 1500 i 3500 km, kao i 600 evra za ostale letove. Aviokompanije će morati da putnike elektronski obaveste o njihovim pravima i mogućnosti podnošenja zahteva za naknadu najkasnije 96 sati nakon dolaska. Šta još donosi se nova pravila Evropske unije u avio saobraćaju, šta se menja za putnike, šta ostaje isto, više o ovoj temi, naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Znamo da se dosta putuje tokom ovih letnjih dana, naročito relacija SAD Evropa, SAD Srbija, pa hajde da uvek budemo u centru svih dešavanja. 23 stepena po celzijusovoj skali na području Chicaga, tu je dobra muzika, a tu su i najnovije vesti za dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus Radio.

0: Jedine Ustaj svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje.
1: Neka nam ne zameri svetsko prvenstvo u fudbalu, mi smo u našem svetu ovoga jutra. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. U svojoj 39. godini Novak je još jednom dokazao zašto je najbolji teniser svih vremena. Odigrati meč koji traje duže od 5 sati protiv četvrtog tenisera sveta i slaviti u super tie-breaku na ovaj način je potvrda njegove genijalnosti. Pritom, sve to uraditi na najvećem teniskom turniru. Spektakl kakav su priredili dvojica tenisera bio je ravan finalu. Posebno u odlučujućem tie-breaku igrali su kao da je početak meča, a svakim poenom udarci su bili sve snažniji i precizniji. Đoković se plasirao u svoje 15. polufinale Wimbledona, a 55. u karijeri na Grand Slamovima, po čemu je apsolutni rekorder. Tamo će ga u petak čekati prvi reket sveta, Italijan Jannik Sinner. Đoković je zaista najveći svih vremena, ne samo sportista, ne znam, prosto ne možemo da se oporavimo od ovog podatka. Novak i dalje ima priliku da osvoji 25. Grand Slam i 8. Wimbledon, čime bi se izjednačio sa Rogerom Federerom po broju trofeja u Londonu. Dakle, petak, 9. jul, polufinale, Jannik Sinner, Novak Đoković, to će biti njihov četvrti duel u poslednjih 5 godina na Wimbledonu. Neka nam ne zameri mundijal, danas je i onako tamo dan pauze, poznati su svi učesnici četvrtfinala, 8 najboljih ekipa, ali nama je Novak Đoković tema broj 1 ovoga jutra. Hvala što ste tu.
0: Samo pozitivno. Plus Radio. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: 20 minuta, ostalo je do 9 sati, pozitivno jutro u letnjem maniru i u letnjem fazonu. Jedan od najpoznatijih gastronomskih festivala u Americi, Taste of Chicago, ponovo otvara svoje vrata u Grand Parku i već od danas, 8. jula, privlači hiljade posetilaca iz celog sveta. Ova popularna manifestacija okuplja restorane, ulične prodavce iz svih delova Chicaga, nudeći raznovrsna jela i nezaboravno kulinarsko iskustvo. Festival traje do nedelje 12. jula, od 11 do 21 sat svakoga dana, ulazi potpuno besplatan za sve posetioce. Međutim, ove godine organizatori su uveli značajnu novinu, događaj u potpunosti bezgotovinski, što znači da će svi izlagači primati isključivo kartice kao sredstvo plaćanja. Zbog priprema i održavanja festivala već su uvedene izmene u saobraćaju, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Ako bude prilike, vidimo se do nedelje u Grand Parku, koji je u znaku hrane i muzike. Taste of Chicago privlači naravno hiljade posetilaca. A Playbook Chicago vas poziva na jedno lepo veče, zapravo jednu noć i jedan koncert. She's Back, Ivan Lola, Šalipuri Band biće u petak 17. jula u Playbooku Chicago, početak 21 sat. Sve čestitke Ivani Loli Šalipur, koja je pobedila u muzičkom takmičenju Nikad nije kasno i dolazi u Chicago da to proslavi zajedno sa nama. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I sreda i 8. jul i Plus Radio na različite načine na naših 8 radio stanica i tokom ovih letnjih dana. Prave letnje temperature na području Chicaga 23 po Celzijusu prema posljednjim merenjima, kažu meteorolozi, danas do 30, 31 sutra nestabilno, ali temperatura slična današnjoj. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg dana. Verujem da smo ovaj 8. jul učinili sigurnim mjestom za opstanak, da smo se odlično rasanili, da smo poželjeli dobro jutro svim stranama sveta, tako istok, zapad, sever, jug, znamo da se slušamo, veliko hvala i tokom ovih letnjih dana. Plus Radio ima živi program, ja najavljam moju dragu koleginicu Marijanu, koja je sa vama već od narednog sata. Milana Stefanović je na zasluženom godišnjem odmoru. Pratimo se naravno i na društvenim mrežama, ima nas na Facebooku, TikToku, Instagramu. Naši portali Chicago Dešavanje, Plus Radio nude najnovije vesti, kako one političke, ekonomske, svetske iz Srbije. Tu su i one vesti sveta zabave. Tu je najnovija muzika, ima dosta noviteta tokom ovih letnjih dana, pa sve to propratite na sigurnim mestima. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, želim vam prijatno ostatak 8. julskog dana. Ponovo se čujemo sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli!

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan i dobro jutro, koliko ste spavalice, dobrodošli na Talase Plus Radija, leto i prepodnevni program. Nadam se da uživate u ovom 8. julskom danu, da ste lepo raspoloženi i da vlada dobra energija. Danas u Čikagu sunčano i toplo, lepo leto za uživanje. U prethodnom satu temperatura je bila 24 stepena, kažu meteorolozi, danas će biti do 30, pa onda malo nešto nestabilno, pa opet lepo vreme. Nadam se da vam ovo vreme prognoza prija i da vam prija sve što se danas dešava, jer sreda je, došli smo do polovine nedelje i bliži smo vikendu i onom delu kada ćemo malo i da odmaramo. Nadam se da vam muzika za naših talasa prija i da vam olakšava i radno vreme i vožnju i da popravlja svakako uživanje. Potrudit ćemo se da i u narednim satima budemo dobro društvo, da pričamo lepe priče i da se bavimo zaista samo interesantnim temama uz preslušavanje najbolje muzike. Sport je zaista fantastičan ovih dana. Ako volite, onda sigurno uživate i u fudbalu i u tenisu. Mundijal je svakako vrlo uzbudljiv ovih dana. Pričat ćemo i o tome. Samo ostanite, ostala se Plus Radija. Vreme za lepe priče. Dobrodošli!

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
4: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Leto, pozitiva, lepa muzika i lepe priče. Sport je naredna tema, tačnije mundijala. Jedna od uzbudljivijih utakmica bila je ona koja se odigrala juče između Argentine i Egipta. Fudbaleri Argentine pobedili su posle preokreta u osmini finala Egipat rezultatom 3-2. Argentina će u četvrtfinalu 12. jula u Kansas City-u igraće sa fudbalskom reprezentacijom Švajcarske. A fudbaleri Švajcarske pobedili su Kolumbiju u osmini finala rezultatom 4-3. Najmasovnije i najduže svetsko prvenstvo ikada polako ulazi u samu završnicu. Spisak pretendenata na titulu prvaka sveta skraćen je na 8 reprezentacija. A četvrtfinalni okršaji počinju sutra nakon prvog slobodnog dana. U četvrtfinalu su Francuska, Engleska, Maroko, Argentina, Španija, Belgija, Norveška i Švajcarska. Ko će ove godine osvojiti mundijal? Vidjet ćemo uskoro, ali sigurni smo da u narednim danima možemo da očekujemo uzbudljive fudbalske utakmice. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva, lepo raspoloženje i dobra energija i danas sa Talasa Plus Radija. A za ljubitelje hrane, evo lepih vesti. Već od danas kreće Taste of Chicago i otvorio je svoja vrata u Grand Parku. Festival traje do nedelje 12. jula svakog dana od 11 do 21 sat. Ulaz je potpuno besplatan za sve posetioce, a ove godine organizatori uvode značajnu novinu. Događaj je potpuno bezgotovinski, što znači da izlagači primaju isključivo samo kartice kao sredstvo plaćanja. Zbog pripreme i održavanja festivala uvedene su izmene u saobraćaju, zatvorene su ključne ulice u centru grada koje uključuju delove Columbus Avenue i The Bay, Wells Drive, Jackson Boulevard i to svakako utiče na kretanje i građana i turista po ovom delu grada. Taste of Chicago, pored gastronomske ponude, donosi i odličan muzički program, 5 dana festivala i veliki broj izvođača uz različite muzičke žanrove. Završnicu festivala obeležit će nastup Juliette Venegas. Očekuje se velika poseta, kombinacija muzike i hrane uvek je win-win situacija za festivale, pa će tako biti i ovoga puta u Grand Parku u Chicagu. Ne propustite različite gastronomske ponude sve do 12. jula.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radio, pozitiva i samo dobra muzika i svakako lepe priče. Kada pričamo o upornosti, volji, tvrdoglavosti i zaista vrhunskom sportskom umeću, naravno da se sa druge strane ovih reči nalazi Novak Đoković. Zaista je pokazao da je najbolji svih vremena. Spektakl od 5 sati na Wimbledonu. Novak se plasirao u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Felixa Ožea Alijasima sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta. To je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Novak Đoković ima 39 godina i pokazao je da su godine samo broj i zašto je on najbolji teniser svih vremena. Odigrati meč koji traje duže od 5 sati protiv četvrtog tenisera sveta i slaviti u super tie breaku na ovaj način potvrda je zaista njegove genijalnosti i pritom sve to uraditi na najvećem teniskom turniru. Đoković se plasirao u svoje 15. polufinale Wimbledona, 55. put u karijeri na Grand Slamovima, po čemu je apsolutni rekorder. Sledeći izazov Novaku Đokoviću bit će prvi reket sveta, Italijan Jannik Sinner. Polufinale se igra u petak 9. jula. Novak ima još jednu priliku da osvoji 25. Grand Slam titulu. Ako volite sport, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: U nastavku prepodnevnog programa Plus Radija, evo priče o Odiseji, bavimo se malo filmom. Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway i Robert Pattinson. Zaista ozbiljna glumačka ekipa. I svi oni bili su na sceni jer su predstavljali Odiseju. Jer bogovi zaista hodaju među nama. Odiseja je stigla. Londonski Leicester Square bio je u znaku svečane atmosfere jer je Christopher Nolan predstavio svoj dugo očekivani letnji blockbuster na svetskoj premijeri filma. Film u bioskope stiže 17. jula, prati priču o grčkom junaku Odiseju i njegovom dugom, mučnom i fantastičnom povratku kući posle Trojanskog rata u kraljevstvo Itaku, gde pokušava da spase suprugu i sina. Glavnu ulogu tumači Matt Damon, dok su u ostalim ulogama, kao što smo već pomenuli, Tom Holland kao Telemah, Odisejev sin, Anne Hathaway kao Penelopa, Charlize Theron kao nimfa Kalipso, a Robert Pattinson kao Antinoj, jedan od Penelopinih udvarača. Odiseja je Nolanov prvi film posle Oppenheimera iz 2023. Očekuje se da će ovo biti jedan od najvećih filmskih događaja godine, pa su i očekivanja zaista velika. Prve reakcije nakon svetske premijere filma Odiseja izuzetno su pozitivne, a mnogi kritičari novo ostvarenje Nolana već svrstavaju među najbolje filmove svih vremena. Vidjet ćemo, uglavnom od 17. jula imat ćemo priliku Odiseju da gledamo širom

0: U stanu u Old Irving Parku, dve spavaće sobe, prostorna dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Najbolji ritam leta plus radio.
4: Idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump izjavio je da je što se njega tiče primirje sa Iranom završeno. Teheran poručuje, svaki prolaz kroz plovni put mora da bude koordinisan sa iranskom vojskom. Sjedinjene Države odgovorile su napadima na Iran, dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene Države ukinuće opštu dozvolu u kojem je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio je američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormonskom oreuzu potpuno neprihvatljive i da će uslediti posljedice. Predsjednik Trump izjavio je da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom SAD-a, a ne Danske. 38-smartna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo uleganje više spratova, saopštile su njujorške vlasti. Donald Trump poručio je da će Washington ukinuti sankcije uvedene Turskoj, ocenjujući da su bilateralni odnosi dve zemlje bolji nego ikada. Evropska unija odbacila je poziv aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice Unije, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima. Sport: Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u istorijskom meču protiv Felixa Auger-Aliassime sa 3-2. U petak 9. jula će se u polufinalu sastati sa Jannikom Sinnerom. Ovim i ostalim vestima i ove srede informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Moja draga i ja,
2: i najbolji ritam leta.
1: Svako igra, igra.
2: Najlepše letnje osveženje.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radiju, pre podne, dobro raspoloženje, lepo vreme i lepe priče uz naravno samo dobru muziku. Evo jedne interesantne informacije iz sporta. NBA testira revoluciju u košarci. Tokom ovogodišnje letnje lige u Kaliforniji, Salt Lake City i Las Vegasu bit će testirane dve inovacije. Novo pravilo za slobodno bacanje i upotreba takozvane pametne lopte sa ugrađenim senzorima. Eksperiment je u pitanju, a cilj je ubrzavanje igre, smanjenje prekida i donošenje preciznijih sudskih odluka. Prema predlogu NBA lige, igrači će umesto dosadašnja dva ili tri pokušaja izvoditi samo jedno slobodno bacanje. Vrednost tog šuta zavisit će od broja slobodnih bacanja koje je igrač trebalo da izvede prema važećim pravilima. Ova ideja je potpuno nova, a sličan sistem testiran je u razvoju G lige još u sezoni 19-20. Godine i pokazao potencijal. Šta znači pametna lopta? Ona je specijalna sa ugrađenim senzorima, a koji registruju svaki dodir tokom utakmice. Sistem bi trebalo da pruži dodatnu pomoć sudijama u situacijama koje često izazivaju rasprave među igračima, trenerima i navijačima. Neka vrsta vara za košarkaše. Kažu iz NBA-a da senzori neće da promene težinu, balans ili osjećaj lopte tokom igre. Ukoliko testiranje tokom letnje lige pokaže pozitivne rezultate, postoji mogućnost da se nova pravila i tehnologija u budućnosti primene i u zvaničnim NBA utakmicama. Pratit ćemo, pa ćemo znati da li u narednom periodu dolazi do revolucionarnih promjena u NBA košarci.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Završavamo druženje za danas, ali samo kada je priča u pitanju i ostavljamo vas uz najbolje moguće društvo, a to je muzika, to jest hitovi sa Talasa Plus Radija koju možete da slušate na 8 različitih radio stanica. Dan je lepši, rad je kraći, a vožnja zaista zanimljivija uz dobru muziku, zato izaberite Plus Radio i danas do kraja dana obećavamo da vam šaljemo pozitivu non stop. U narednim danima, kažu meteorolozi, malo će se promeniti vreme, to jest bit će malo nestabilno, što znači da može biti kiše, ali temperature neće značajno da padaju. Vikend svakako se najavljuje da će biti lep, pa planirajte već sada da negde uživate. A planiranje vam je lakše kada se posavetujete sa kalendarom dešavanja koji možete da pronađete na aplikaciji Plus Radija. Tu ćete dobiti mnoge korisne informacije. A ako želite da dan započnete pozitivom i sutra se probudite i rasanite uz nas, sutra, par minuta posle 7, sa vama je Miško. Od 10 ponovo moje malenkosti, nove priče, nove teme i novo druženje. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i

0: profesionalno FJ United LLC 608-432-4948.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Plus Radio. Zvuk koji spaja i osvaja.
2: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak u tiši.

0: Mali. Oglasi.
1: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien i

0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Povo Plus Radio.
1: Stani u red, oni što su me

samo pozitivne letnje note. Plus Radio. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Zamisli želju, Plus Radio.

0: non stop od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam od praznih reči ogluvela, na obećanja otupela, svuda su

0: Mali, mali, mali, mali, mali.
1: Oglasi.
2: Masters Countertops u Willingu traži osobu za prodaju i vođenje projekata. Masters Countertops bavi prodajom, obradom i instalacijom countertopa u Chicagu i okolini. Ako volite rad sa klijentima i imate oko za detalje, ovo je posao za vas. Dobra plata, sjajan tim, odlične beneficije. Detalje potražite na portalu masterscountertops.com ili mailom info@masterscountertops.com. Zapošljavamo owner operatora i kompanijske vozače, plaćamo 75 centi po milji, ekstra stopovi plaćeni za garantovanih 3000 milja, ekstra bonusi. Više informacija na 708-646-2981, Chicago 708-646-2981. Potreban cimer ili cimerka u stanu u Old Irving Parku. Dve spavaće sobe, prostrana dnevna soba, velika kuhinja, zajedničko kupatilo. Stan je slobodan od 1. avgusta na 12 meseci. Više informacije na 224-343-3570, 224-343-3570. Potrebna pouzdana babysitterka za čuvanje dvoje male dece, dete od 2 godine i beba. Neophodno iskustvo u radu sa malom decom, fleksibilnost oko termina, povremeno ili redovno. Lokacija Darien, Illinois, kontakt 551-235-3272, 551-235-3272. Tražimo iskusne radnike za selidbe, stabilna zarada, mogućnost napredovanja, rad u ozbiljnom i uređenom timu. Chicago i šira okolina, 314-745-6994. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali,
3: mali, mali, mali, mali.
1: Oglasi.
4: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: I u hladu i na suncu. Plus radio na letni način.
1: Pokloni mi sebe do jutra. Potroši

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.